0: ទោះលេណានក្រេមកាងក្លែទោះចាក់វ៉ាជិនកាប្រកាដេះរាំរ៉ារាំប្រាលេណានលូហតាប្រមកាន់ដាម្ផាលេះកៃបេសៃបោចុំនេះមុតឡាមីពលពេគុំចានយួរកប្រប្លានជីងលេណានជុំនឹងឯងមរងចានប្រាក់អីពលពេគុំនេះងាក់លោះម៉ាសាលំគួផងទុំកណ្ដឹងថារប្រៃពលយៈយោទុំបកលូអទូរាំបោនិកប្លាក្រេតឡាំងនិករាំកាំងផ្លាត់បឹងដងនិកប្រៃហបោមកនឹងរួមនឹងបនសាំងប្រឹកថោរ៉ាហែនឡេះក៏ប្រកកណោះបោះងាមកបាវិតប្រឹកធុនប្រឹកលូអំនេះបនសាំងលេដាន់បិងកាប់ឯបេហេម៉ាប្លុះធុននេតេលលានចារមមក្លៃងៀមលុះលេរវិតសាណាន់កាហានបាំទ្រះរាំអរហដបសូហុនធុនណៃតបានប្រុះណាំធុនអត់អដុកហតើរក្លាននេះក៏ទុំធំឡានកាន់ជឿជាងកាន់ណោះអែក្រងក្រះកតិនប្លាក្លែមិនអត់អដុកក្រេះមកអំសាសីរៈរូបហឌិបនោះកៃពលកហានកាយមាប្លុសាកណ្ដឹងប្រកកហានចារតក្លាក់ដោះបុះក្លាំងក្លេះដោះជោកហានសានអស័យកលិនចារទីក្រាស់កំបងធងលំទួយលងហិនប្រហទើរកងាហងទុំនេះទុហេរះម្ចាស់ក្លាំងក៏យួរកក្លៃនោះកងារយួយណាលន្ចាររណេតបានប៉ាន់ប្រណាំធុនឡេអាសូហុនអមឡដៃសេះប្រលអស់អសែមឡៃវាហចិនប៉ាន់ទើយូលំកំរឹងក្លៀមសេះសេឡូទីបេតាក្លែមិនបងអោអតតុក្រេះកើអមវរអទុំធុនយុនឡានងាប្របាំទុះរាំអារទេទុំសាយដៅលកលកតឹងប្លះរោ
1: តសាមកសែដៅហូតៃតលទួសែដៅទុកបាច់កានិកាយកេះតឹងមកកតន្លះម៉ោនងបាទីណាន់ពំដៅទឹមកានសរសែមឡៃទីដុកទ័រឡាំកោអតតុកថោពិតមើទឹមព្រោះធនណៃកោអត់ពីមិនណៅកតិកើធនណៃមកពងកានវេតទុយទួកោហឹមអក្សណាក់ក្លែនណអតតបាលេទីកើរៀទុយទួគួយម៉ាក់ក្លាំងក្លែកហានសរសែមឡៃ
0: ហងក្លែកត្រហ៊ុនមឹងអស៊ូហ៊ុនអីពលកាយម៉ាប់លូសាកណ្ដុំប្រកាហានចារតក្លាក់កាសៀមឆ្លងលេទេវលកំរឹងក្លៀកាលុយកាន់នេះពេលម៉ាគីឡូម៉ែត្រលានកំរឹងក្លៀកាន់លូណោះក្រងក៏ទ្វេពេញជាអ៊ីឡាមក៏ណាត់រុខាន់លីងក្រតេដោះដុំតាមដឹងអទូកមឹងកាត់ាន់ប្លះដាប់ហើយតែលុំបងក្លែកួយក្លាំងក្លេះកាហានសានសែមឡៃបេតហងទុំតាមដឹងយួរម៉ោះម៉ាប៊ូលេះឡាំគូលានហងអ ዋ សូហុនណានអមយកកណងក្លែមអាក់ដោយទោះបោះបិងកាប់កាហានហដាប់ដូចអូបេតាលបាក់ក្លេះនុកអាយទាក៏យួរទឿដោយងាក់ក្លែពោចាំងម៉ាងហេតៃបេហិម៉ាប់លុះធុន
1: លេតួបុះក្លាំងក្លេះតួចូកហានសានសែមឡៃពងកាហានហឹកក៏អត់ហឹកមើក៏បុះនុកខិនឡេះឡាំអាយទារ៉ាដៃក៏អត់ឡោណៅទឿដោះដឹងក៏ឡាច់ថងពងខានអេឡាអមឡោឌុយបាធីវអូកើកុំតៃ
0: ក្លែមប្លះងាអីកោសុយឡេបេតាំប្រតុយទួក្លាំងក្លេះកាហានសានសែមឡៃកលាន់ចារអត់អត់ងាណណៅក្រាប់ក្លែហឹមថោទុំក្លែមិនអតុខតើជីងទុំក្លែម៉ងមួយឌីទោះប៊ូបាវិធមសាជំនិសនសែមឡៃកលាន់ចារវិតក្បួនសាប្រងាក់ណាន់អមយោហចាន់គេពុលទេទោះគួយម៉ាក់ក្លាំងក្លេះកហានសានអសែមឡៃដូចអូបែដាប្រងាក់អំពេតមិនកណ្ដឹងប្រសានជីអែមនុស្សប៊ុនសាងលេណាន់ទុំកលីនុករ៉េណៃវាក្លែពីទើរក៏ក្លែទើរក៏ងាក៏ទុំនិសនឡៃអសែមឡៃក៏ក្លែនុគេងាយឿណាឡាចារអមនេះប៊ុនសាងលេដាន់បេងកាប់រមលិះក៏ប្រក់រំនឹងលៀលួតជីងរំនឹងហងនឹងលូរលះនេះប៊ុនសាងសាក្រងកណូចារតក្លាក់មិនទេប្រកមកបវិតមក្រាំឌីក៏សែបរឹតឌីកយ៉ាងត្រង់សាក្លែលឿងយកហត្រមណិកក៏ប្រក់រំនឹងរំកាំងក្លែរក់ទើបលេដាន់មកនោះជីហេតកជាប់នឹងពរងបើវិតក្លែទូទឿនសេទីមេតក្រាប់រឿវាររុំនុំបោះមិនក៏សេមិតលេវ៉ាន់ហានទួកតែបុនតកត្រសាក្រុងកណូចារតក្លាក់មកជីទុះថ្លៃបោះអសារបស់មនុមិនខ្លោវារងប្រងហងឯបេះក៏យុហេបោះតែមនុមបោះជីចាងឯដែលតែងជីប្រកពេលាក៏ប្រោះអទុកក៏សេមិតហានឯបេះថ្លៃក៏ប្រកងាលំសះរុយក៏យោមិតងាមក្រាវារងយហត្ររងលែមដឹកទោះចាក់ក្លែដាន់ពីមឌីងខ្លាំងក៏ប្រាត់លំកាំងក្លែរ៉ាសិនានប្រអរុំនុំពោះមកកសិមិតិឯកជាបប្រកាប់មកបាវិតប្រឹកលូ
2: កាណែណានួយជឹង
3: នោះក៏រងណែព្រះសិពោះលំព្រុសសារពុមនុមកឯនោះសិមឹងព្រុសសបានពោទុទួព្រុសឯពោប្រាក់រកណែឯនោះសិពុមនុឌីយមបែលេសិនានកោលោកមុននេះមកប្រាក់
0: ឥឡូវទីក៏សេមៃងឿនធិថាញ់ហើយរួងអូនបើប្ររួងអូនហិនដៃតលេសេនានធុនតែបើទួបលុះឡោម៉ែមលិះរួងលេះហិមោយឿតឡោបេ phun cà chùm mai hoài rung sạch trẻ đuôi rốt rạng này vì mô mai rung là dùm lét rút lọp rút tòa trẻ làm xà thôn mai mò chị tòa cươl làm xà cươl chị rút gặp lúc nằm trẻ mô dập tùm làm xà trẻ mai mò chị kèm nằm lúc hệ lập rắc vì mồm chế làm xà trẻ mò nở chị tòa lúc lòi lập rắc hệ ngò bác chị mô gọi xe mai lọ rẻ cà bia vì mò chọa cây mò bừng vì cà bia vì chìm nè mai hoài lọm đàm e hèm mô hòng dàm nâng mừng lọc mà bị bà chìm nè. Mừng bỏ ngạ nân, dẹp tùm làm xà thôn, mai át mò bà vết lù bà cạc mơ.
4: Bò thì nó rủi ro nó thấp.
0: Có rủ hợp rõ rung em mô, có dù ai mô biết hạ tập lẻ rõ hên cả ôn, bà cạc bà vết thịt kỳ chấp lẻ năn lù hên mơ. Hên ngờ bác chị mô, mai lò mạ e hèm mô đàm hòng dàm nâng mừng lọc mà, lẻ năn bù bìm thùi lâu. Lẻ năn cơ bà chị cả răng tùm làm bọ làm chiên. Mất năn gọi xe cộng để hình lát bạc mò bà vết. Vết thọ năn lòng rõ bạc bè hợp bò bê là đàn bà lại tổ chức cầu vào rình gà. Bây giờ bà đồn nâng bà vết lại tụ tương kẻ chập răng. Hãy bùl bì gùm đích ngà lọc mà xa cổng của nô nà nam tồn bàng. Bà còi tụ hềm bọ làm bà đồn nâng. Bèm đích bân sang răng chàn bạc hòng bạc kẻ đại chùl. Rông lùi mạch mà rau. Lê nằm cộng chinh bà đồn nâng hòng nâng lù. Bà vết lù lại tụ tương làm lại tiếp ta.
3: Đắp này mày chẳng mang tiếng cái đằng thảm bra ai bùi dạ dỗ tôm lộ mọc lại bìm đinh rù bà từng mơ cả bạc cạc hạt trạm nạch mạ bra lên ăn mọc lại rù cả bạc bìm nếp buồn sang lộ bìm la rùng lù hình hằng nâng prong bè ế tế ế tí cộm trình hợp tác xà rùng nâng rùm đi nộp nâng thân mò làm xa lên ăn xị mọi nô đi dồm hình
0: đúng nô cồn nâng và vết cài tụ thân tê xạ cồn có nô chà đặt đặc lắc bẻ bố nước bún xăm lên lẽ trạm mình lệch mà bọa để gỡ trong bì liệp bạc các cồn cam và rong bèm che lòng trước cả tuyệt đem hạt trạm lệch mà bọa mờ rong hồng nâng lù mừng bọa cồn nâng lù có xem để hình lá bạc màu và vết cam đi có say bự đi cái già tròn xa cài năn rong cam đi kinh bún sang làm xạ bự đi cái già hen hạt trạm đường rụp lại đệ này mừng rạc lèm rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lắc chỉ giá tập này lại chắc cầm được bên sang lại đừng bình gấp trèm đỉnh lặng lẽ bên này tầm tuôn làm hạt trạm đường rụp về tay.